akodia emu atai akukuruchi asia emu ntatosua ekura mesa wa mwa yana yentu toni mitai wa urati wa samba kafu nyina sewa urati wa nisa wana wa urati wa pa wa amma wa chachume wa samse wa chachuma eto su na su apa afona wa wunu esa chumane su abu afo wa hi sewa urati wa pa wa yanya

0: onkoji sika 70,000 emfiri wo bia ho na kampese wasan kura edi sika na akɔ back isan se wo chem se dwuma so a wo ye ese deputy minority leader no odi sini ya nemne no kredie sonko ene odi eye dwuma no ene mpo no appointments committee of parliament abedweku ano so so wote so no wote so se oye dwuma edi asom ne manfo ene oman gana nyina ne sent is akrata no api abonte no onim ho hwe enye no kre no chem se no wa ne yonku bia yase ene obi twen adwene se so se ah ne ekɔ so ni enti na mso kwa ma fake stamp ni ade na oka so mo fa bi ento so na eno enko emfa ma no na wa mo di fake stamp no eto so kwa ne se anye ye eda so na mframa mu a chese nkrofo ka ho asem ni ade a eno aba bonte de krata apie mu ese enye no kres wo no wakwaje adamudie ana wakwakwaje sika bi no asan de akọ ene se na krata no epese osusu ana so epese wo ka enti wo so osrega na fo se mo ni ebo krata bi ete sa so a botugu enye no kre na se ni ade na akwaye no ai se nipa bi no mu hye suma se pese wo mfa kwa bone so esei ni din nanso won tena se e ma se befofo na ne kwaye kwan biye wo so ofa so no otimi esan ne ho no wo befa so ogusu na lawyer fo edi eho enkomo ya na montu ofoforo biya e wo so otu e fa saa semi ho se be ya no kure bi ewom e beda die no wo betu saa anamo no na ofa kwan so e de ato npp amayoko e ma nyina ene mpanyufo omo da mayoko nyina ano enim se dom kuma wo ma se bedwafie no wo mo ejina wo mu die mu pa bia ko ye wo mo entem ya wo mo nyina abɔ wo ma dwene mu pɔ ese wo mo betai his excellency dr mahmud baumia echi se be ya efie bi mie no ene adu no nwotwe aba ye bo aboye ho akwakwoto no obedi emo enkunem katai honorable patricia apiege ya wo ye deputy minority leader ono enanisa echase ye
1: na bunu mantam posi atenaye no womo achi enipa mienu maami bi ne ne ba maami ni din ade mary awunia wanya vinhye aduosia ensia ne ba no ade maxwell